Lord, and brought you to go through some stories. Mă întorc la mine și din baita lucea stau gusta măi și să te invidu la eu care-i fost să ești tău trezită că eu stau la tua palavra tem peso. E outra, o Senhor é ligado mesmo com Deus. E eu creio que tudo que o Senhor fala nesse altar aí, não vai.